0: 一点利益瞬间就这么把我给卖了，真的很奇怪啊！就在这个位置上，今天还有一个女人在跟我坚持着讲江湖义气，不想出卖你。现在你却跟我说没有江湖义气，这是不是会说某些男人还不如女人更讲义气呢？
1: 您说这女人是谁啊？
0: 林院长。
1: 他还讲江湖义气，那是谁出卖的我呀？你傻呀你！您别生气，您别生气啊！就是中国只有最好的朋友才这么说话吗？
0: 真的，
1: 你们自己做事情这么大大咧咧的不讲究，漏洞百出，能怪别人出卖你们吗？我向您保证。
2: 这世上根本就没有什么江湖道义。我觉得你需要一点时间来好好的想一想，到底该怎么跟我解释。哎，
3: 小林阁下，不是您，我跟你说，我真的是冤枉的我，小林阁下，我这也是为了……小林阁下。
4: 働きっぱなしで少し休んでください。俺も休みたいんだけど、向こう休めないな。
5: それ本当に八百屋考えやったと思いますか？違うと思いたいけど、彼じゃないなら、これは簡単だ。彼がそこまで器用にやれると俺は思わないかな。
3: 彼に結構厳しいですね。
4: あんなやつ、時々痛みつけなきゃ、自分は何者か。
5: 誰か正直なのかを思い知らせないと。ならこのことは新主君と忠義九国君とどちらの噂と思いますか。こんなに大胆でかつ繊細に欲張りだし、新主君以外誰かいるのか。忠義九国君みたいな腰の毛はできこない。新主君は違う。あいつらは 何でも欲する、すべて自分の手で取る。言うに必ずあいつらだ。だから、新進こそ、最も防備しなきゃ危険な相手だ。わかったか？
3: わかりました。

0: けど、お前が行った船より30分早く出航した。貨物は絶対あの船の上だ。お前をなくした証明書もあいつらに利用された。
1: カカ、今船はどこですか？
0: 死後で貨物を降ろした後、俺らの縄張りから逃げた。
1: なら私は今すぐこの貨物を。
0: うん、もう遅い。電話で来た。貨物が降ろした後全部移動された。実に見事な運用船だ。
1: 誰がそれをやったと思いますか？
0: 誰だと思う？
1: 一人じゃできない仕業だと思います。
2: チンパンの連中。
0: チンパンの連中？昨晩憲兵隊すぐあいつらを捕まえて尋問した。全員泣きながら昔の出来事を吐き出して、お高いのことを摘発した。本当にあいつらか？
1: 林宇宙。
0: あの林宇宙、今は家にいないと確信してる。今すぐ呪文を封鎖しろ。出入り禁止の命令を下した。

0: すまない平田君、衝動的な一面を見せてしまった。あの女は俺を怒らせた彼女の邪悪とずるさ、彼女への認識をはるかに超えてしまった。まさかこんな東京都市手段を持ってるとは。助け人はいるはずだ。召喚が来ました。
1: 憲兵隊の電話です。来てほしいと言ってます。
0: 今向こうの首都長官は
1: 6人死亡、中に1人は少佐です。トランクが爆発されました。

0: 憲兵隊はなぜ急に帰らせたのですか。もう状況が抑えないか。あいつらはいつもつけ放題をやってたから、もし軍事急事があれば当てるも当然だ。
1: 止まれ。

0: 商売が得意と聞いた。何でも買えると聞いたが本当か？
1: はい。
0: 例えば菊政宗。
1: 飲みたいなら持ってきます。
0: ああそうか、なら夜でも一緒にどうだ。明日の成功を祝おう。見返りとして俺が中根ひそしていた商工賞を贈ろう。当時では有名なお酒でね、噂で商工人が女の子を産んだなら子供は1ヶ月なった時に酒を選んで土で伏して、そして地下に埋める。その子はお嫁に嫁く時に放り出して親族を招待する。故にニュアルホンと名付けた。どうだ？
1: 喜んでいただきます。

0: 不要悲伤，也不要难过。我相信这些牺牲的同志也不希望看到我们现在这个样子。我们要把这种悲伤化为力量，更好地投入到革命当中去。
1: 大佐哥哥，新四軍の部隊は我らを攻撃し始めました。
2: 思ってた通りのことだ。坂川中佐の部隊がすでに到着して戦いの望んだ。ああ、平田大佐にご伝えろ。すぐ接触から離脱す。数民社の新四軍包囲しろ。予想外の出来事がなければ、ここは昭和が探した突破口だ。
1: 大佐哥哥、ここの地形は新四軍には有利ではないです。攻撃に

0: 俺らのことは全部そうに過ぎない。ここの人こそ彼が作り出したい人だ。
1: 大佐閣下、同感でございます。
0: 皇子から帝国ステイに三木星を実施した。中国人がまだ皇人の頭脳を頼んでる。これがサーだ。

0: 俺らは往路中退だ。
1: 他们说他们是横路中队。
2: 告诉他们，我们要继续前进了。
3: それでは進軍を続けます。
0: 彼らは進軍を続けます。
4: 行くぞ。

0: 他们问我们是哪个部队的，让我们报出我们的番号。
1: 私たちは小林武義大佐の特権隊です。君たちはどこの誰の中隊ですか？

0: 准备的怎么样了？
1: 一切都打点好了。今天晚上山田的请进队要搞庆功晚宴，就在我们店里。到时候你和暗杀队的同志们乔装成伙计。这个就是这次行动的武器装备。
0: 等等，这座县城有鬼子重兵驻扎，所以今天晚上行动不能有枪。这个
2: 不是要意思给他呢，啊，乖乖，呀，
3: 老总，
4: 你是皇军的，
5: 皇军，
6: 姑娘们，把山田派兵，把他们兄弟们伺候好，听见没有？
7: 皇军，丁老板特意为您安排的寿司，您尝尝，
6: 这是我们店里的招牌。
8: 報告します。情報によると、走る軍があなたに暗殺すつもりでだ。我らが報告に来てます。
9: 俺は守るだと。走るは誰だ？こいつか。
10: 不是我。
9: こいつか。
10: すみませんでした。
9: 走るは来るだと。ここはどこだ？ここは我々皇軍の支配下にあるんだ。自殺行為だぞ。お前ら出てけ。
8: はい。
9: せよ。